0: τώρα το μήμα.
1: Yes, Ben.
0: Αν αμαντεμούει που αν λάβει μια γύρω αλλογό που γίνηθα μετά. Αν αμαντεμούει που αν κατά τον ίδιο. Αν αμένει να μαθαίνει από τη Ράντα, από το. Αν αμένει από το Ρούργο, από το Μάλι. Αν είσαι τούλ, εγώ θα πάω το γοντό, την πάστα και όλοι από τη Ράντα, όλοι την πίστη. Σιαλούμ, σιαλούμ, σιαλούμ, νόγκο, πένα μια τη μια χωρί που. Εγώ με γάμισα που ζει, τα. Έλεγχο. Σιγά,
1: έλεγχο.
2: Shalom, shalom, Wendelbar.
3: Shalom, Sergei.
2: Wamu neo, wende.
3: Kibai pa yagasa.
2: Igu nde wante na ba, jaga ta beko, na ba ro ba kuwa ba mu nde beko mu. Kuchiri an ba na wante jaga ga piki, to ba chi soen, li ba ga mu, li ba ya wa. Ugu ibu ana wante.
3: Kongo imising, Sergei.
1: Barmen, barmen, shalom.
2: Yalong, Aku ini no, kau barmin mulut, engkau ni umi umi umi nanti, aku nak tutup sabat tu pun, barmin mulut ni mana?
1: Shalom.
4: Shalom, shalom, shalom, shalom.
3: Shalom, jaman.
4: Akwaldom, boh. Hey, luar ni bu, mana naya bruso, ini kami yo.
1: Kami wal wal kami sabar beri.
4: Ibu tiap biasa, nak bawa tau, biasa. Oh, mikangnya til, mage tu tap tihor terau, kelirna, mage mukti ke acam nyacui, agi toran jenda we nombor ya macibe tu, nombor ya macibe, ino taran itu kalle le shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, baca man, forward punya.
1: Thomas, shalom.
5: Yes, shalom, shalom, shalom, Bruce, agi Wellington bar.
3: Shalom, shalom, Thomas.
5: Ano versi ni, ano versi ni kau ada tu, Bruce Queen. Kau tu seta well tempor, ni orang kapisa. Aku ni buang ni well tempor. Dong ke, kau juga tua basa nangung itu, basa nangung itu. Lepas minit, uang papa minit AGCO. Kita minitun segera tu, kita juga kita nyuwi, kita juga neta hati evangelismu.
3: Agatun kapisa.
5: Nampak kan? Ini nama kita dalam sosial media ni. Minta bapa ni cuma kapsa sahaja. Jadi kapsa boleh tin. Apa tu nama ni? Apa yang aku kuat ni? Bin. Kalau lepas itu, yuta masuk. Aku alih itu shalom, shalom. Agi tiri juga taman. Kalau pas anak ni lawan, ejar apa lah kita sukun. Terus. Dari India apa nak tim? Nanti ibu, nanti kalau tak kuat mukto itu tu. Nanti tiri sebenarnya.
1: Kui shalom. Abadia baring kau.
3: Abadia
1: shalom.
6: Shalom, shalom.
1: Yes.
6: Otuan Wendelbar. Awatin, awatin. Obadia. Amin dari apa sah? Negeri Obadia. Amin lepas sah. Kamu ni, amat kini kan ini setap polis dia charge. Ini di.
1: Alright, Wesley, and cikgu no shalom.
7: Shalom, shalom, shalom. Bruce Pitt, Akwal Dombor. Oh, mune.
3: Kibai, bye.
1: Ibai boy.
7: Nana mana kamu kuat karo? Sabar dengan je. Anu nai, anu sejak. Lepas bahasa jubri ya misalnya. Anu nai dengan ya. Anu nai abdenar. Anu nai awal dengan nak. Anu nai tuh dengan ya. Anu nai jujur ya. Anu nai dengan dengan lagi. Agar ni saya tuh juga tu mama sah macam ni tak sembuh. Betul ni ya grup tu tak kuat lepas. Kongo.
3: Kongo meeting.
1: Fake time masab shalom.
8: Amun eh, amun eh, shalom, shalom, Bruce Pitt.
1: Shalom.
8: Amun eh, dan baru aman ini ni, ano.
3: Bye bye, mohon tanya ngalap sa.
8: Ma, fik tanah naya mau cuma sah mau cuma ini semua ni. Atre,
1: cuma ten masam.
8: Eh, no Bruce Pitt.
1: Igat cuma, igat poyo cuma.
8: Awat tiga besar maya poyo cuma. Dandan kau mungkin level lain pun maya gun. Apa sahaja makin ganas itu semua, anak memang sahaja, awak yang masih tiada jawab.

amanye sinyamethu ne full dose ile chabona me twa itenza that the wire the dish bona gole kwa mutunga magazo agwegele sana sana tukujo jana ko ya oxygen jumamoso darani bare we kwa mutunga magazo weri Pungi sekarang ni bicara tentang apa pun ceria terkunci kita kita soal esok kita sekitar 1000 dah kerja silengsa. Pungi si Sara. Fire. Angkut imiten kau keti dan ingat di sini nanti dapat charge FM. Eningguni. Ingatlah ningguni kau saya sekian jaga guru ya biye. Kuri tanko sa hit note ne gibun tugu ga besa chita note ne mi tinyo na ga tulian ke gas radio fisuri sana megan she let ndaita de shillings garalo megan she let ndaita de shillings so tat de shillings chota ne ko ibun kwangu tige ne gure kina tai gina ta tai ne gure ki ta ta tai ne gure watu watembe ngori chi jamo tida simu ito ngori chi tana matindo smartphone raine ingori chi tana matindo simu ito ne tajis green of fire tos go dorat ndat 1000 raine तो उसको दौरे थे 10,000 राय नहीं हो पाया बोलो करो ना हे अन्यान करो ना तू लिया कौन सा को तो मगे बसी मैं तो गोरे जीता ने देख जो ऐ कच्चा बगाई ने तो अंगा बेसा गोरे बीगा गम्मा चे बीगा जेते देख जो जब मैं एक बात इन्हें का भेज 5,000 को तो मामूती नल रहा गया अगर मैं तेरे बात इन्हें क्यों तो मक्खियल दायन है बीगा जब इन जाके बात इन्हें के भाई 5,000 Ima kini kaya 85,000 Agi nalichi tangki yungu kapa M-Pesa Direct Ngunu kwa saa isaka lakia tere M-Pesa Direct zini ngune Tugu M-Pesa ngune Ngu tugu wayat kwa tugu M-Pesa 85,000 watu wawili Saa isaki saa isaki ngune Alafu bonus kubi ndepa ka 6,000 He chamune Chamune He he Iyo He he Iyo Kima dini kjota jaba 85,000 Chili star 2 7 4 ash ngoti ko soni ningune chile star 274 ash ama bi ko ngoti chebara garaga sana ko bi gebe gita ga ki gesta ndu ko tugu ningune star 274 ash win number 4 agir gele mabate ayo to straight away magi be tera ga sarta jita ne dile tega te ningune ko nota nota mbwani star 274 ash kibati ni cheba 85,000 e ngoti gairu meganja ile genge ningune fire megan sure amuntu ku chebwa ne ningune Ngot ko bonus ko bi ndipa ka 6,000 ni. Star 274 ash. Star 274 ash. Igere number 4. Chita na tayo kasuwe ninguna. Magan shua. Tilaga ya muti checho. Star 274 ash. Select the number 4. Ino niko ma lucky box. Kasko mye. Ino niko ma lucky box. Lucky box ito kini ire na tiam number 1. Ina tiam box ine gile. Magito kini noni. Kichile star 274 ash. Agi alabati ni kemi number 4. Number 4 gito. Gechile star 274 ash ko number 4. Ingoro jitana otane very sharp sharp. Ine otane kwa muto fire. Mite jitana anto mi tiam kabisa wangete subuwe. No itile tega tida ta ngune. Geyo ato radio ne ta ngune. Chile star 274 ash. Tildega tine mite number 4. Watu wawili 85,000 Kenya shillings. Inenda kwa nani. Hey. Imutu ni tango megas raine. Imutu ni tango megas raine. Tae kugetiu na ninge desia tungune. Agi chile star 274 asha. Agi tildega tine mite number 4. 85,000 Kenya shillings. Inenda kwa nani. Imutu ni tango megas fire. Chile star 274 ash ngot ko get you nani ngede sene bataje fami ngone chill star 27 aya matule big ticket ingoro big get le ticket chill bakita star 274 aya karan agara agrin karan get tin jono go bonus kasanya mon bonus ko bindi baka 6000 iya sagire manuel lega subkam je chiga pungesa na manuel emmanuel lega ga nyoshi ga silingata hey hey katomo ga nabi go le boy sio fire go fire hey pungesa sana bicha de obadia agere ga isi bi master 3000 of fire chono go bonus agine le bonus go to mid musho pindi bonus baka 6000 chamda ya tigeti hey chill you the star 274 ash believe tu tenja ange am kabisa 700 tu tenja na bilib ketini chill star 274 ash akanyi kitani wenda ge 5000 kibati nige kichill star 274 ash agi we number 4 asiri gele mabati noni tonanga asiri gele mabati 85,000 Kenya shillings auto mogot kenyoro gotagenga pendi biga nya bonus Christopher chamune yange nyoshi ge 4000 kuno no
inapendeza. Wesley, chomune yange nyoshige 2000. Janet, chomune yange nyoshige 1500. Iyo ni pesa. Kichile star 27. I know na chita ni ba 5600. Acha ganyi. Pungesi sana nato nigile Borneza. Pungesi sana Borneza. Nita nendo ye nguni. Konge tengi taus en sa moja. Mami teji tenega kwa mebona siti njon. Mami chini tenega kwa mebona siti njon. En sabari tagenge. Imu chini ngo mami teji tenega kwa getia kwa getia kwa kwa mje siri choten. Lakini mami teji tenega kwa mesabari tagenge. Pongezi sana. Kichi le star 274 Asha. Star 274 Asha. Nguri chini tenega indiage ite.